0: dafa war a commencé.
1: Normalement, normalement. Dafa war a sax quoi.
0: Voilà, dafa war a sax.
1: Permanent.
0: Xam nga lu may bañ? Dañ koy def pour géologie.
1: Waaw, d' accord. Donte ay gan la ñuy recevoir, mais du ba tey du.
0: Gan moom da ngay taaral ba mu taaru.
1: Waaw waaw.
0: Waaye du tee bu gan ñëwul tamit. Da ngay taaral.
1: Nga defar.
0: Nga defar.
1: Nga defar.
0: Kon nag nañu tàmmali ba noppi nag sénégalais yi yëpp jàpp ci te xam ne Sénégal kenn du ko defar.
1: Ñun ñoo koy
0: defar. Te tegu dugaluñ ci suñu ay loxo.
1: Kese. Kese.
0: Kenn du ñëw duñu ko defaral. Waaw. Kon nag nañu góorgóorlu. Insécurité bi bari na ci àdduna. Te ñun on est entouré. Cercle de feu.
1: Malheureusement dëkk yi ñu wër yëpp tension la.
0: Tension la.
1: Tension
0: rek. Yàlla nag di ñu jàmmal.
1: Amin.
0: Waa jàmmal leen nag ñoom tamit ndaxte ñoom bu ñu amee jàmm rek ñu am jàmm. Waaye nag di leen ñaanal ñoom tamit foofu am jàmm. Mais ñun mii yàlla na yàlla di ñu jàmmal rek te duñu sàmmal Sénégal. Ak suñu mag ñu baax ñi nga xam ne saa su ne ñu ngi ñaanal Sénégal.
1: Tout le temps ndeysaan rek.
0: Yàlla na ñaan yi rek di sax.
1: Muy jàngu bi muy.
0: Mu ngi noonu mu ngi noonu waaye nag ñun tamit nañ ci béy nañ ci béy suñu
1: waaral. Oui oui waaw.
0: Nañ ci béy suñu waaral yoon.
1: Voilà donc Yoral merci ñu ànd noonu nuyu ñëpp nuyu ku ci ne rek.
0: Tu as pris ton café quand même.
1: Aujourd'hui
0: moom. Aujourd'hui il te le faut.
1: Jëluma café sax.
0: Mais il te le faut.
1: Naa tenir.
0: C'est sûr tu vas pas dormir parce que yenn saa yi nga def nii.
1: Waaw ëmbal yi.
0: Waaw c'est ça. Mais tu es pardonné quand même. Tu es pardonné.
1: Donc ñu amaat mbégte ànd ak yéen tey nag mooy la dernier numéro.
0: Waaw.
1: De la semaine pour PPV. Dinañ ñëw léegi ci menu bi xam nga toujours rek forte dose mondiale. Gis ngeen lembali xew dinañ si ñëw ak Mbaye Diagne. Donc Yolande noonu lay jaaree rek nuyu la bu baax. balaa ma lay bàyyil kàddu.
0: Waaw fay la fay la bu baax tey moom loo def rek amul problème. Je vais gérer la situation. Di la nuyu bu baax di nuyu mbokk auditeurs yi fépp ñu mën a ne. Rawatina nag suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi. Di leen ziar ñaanal leen gudd fan ak wér les sutura ak teranga. Ñu mën ñoo tette nag lu yàgg. Waxtu gii ñuy wax ak yéen comme nuñ koy defee saa su ne am nañu tëdd ci hôpitaux yi wala ci kër yi feebar tëra leen. Nañu leen ñaanal suñu borom yànn yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat ci seen i ay yitte. Ñi nga xam ne yitte am da leen féete gannaaw duñ leen fàtte ndax xam ngeen ne ci dund gi lañu bokk ci Sénégal lañu bokk. Ñu ñaanal leen suñu borom yàlla gindi leen ba nu génn fa te bañ fa duggaat. Waaye ñun mii suñu borom di ñu xiitti lu baax di ñu teg ci yoonu jub. Ba foofee dégg rek doy nu ci. Mbokk yi nga xam ne ñu ngi biti réew ñoom tamit di daan seen doole ñu ngi leen di bàyyee xel ndax nag ñoom it ñu ngi def liggéey bu am solo ci Sénégal. Di yónnee di nemmeeku. Di bokk ci économie Sénégal. Kon nag nañu leen di ñaanal ñoom it wallaay ay jàmbaar tigi lañu. Ñu ñaanal leen suñu borom yàlla defal leen fa lu sut seen njort mu ànd ak wér ak wér lee. Ñu mën a ñibbisiwaat ak jàmm nag fekk fi njaboot geeg am di jàmm yi ci jàmm ak salaam. Waaye sunu ay wéy dawlu buñ leen di fàtte ci ay ñaan ndax xam ngeen ne loolu rek la ñu deseek ñoom. Ñaanal leen suñu borom yàlla atte leen ci yërmandeem. Oyofal suuf ci seen kaw xare leen àjjana njaboot giñ fi bàyyi nag yàlla na ci suñu borom teg loxo. Alors Aliou ñu daal di dem rek ci li nga xam ne moo di météo. Météo nag ni ma ko waxee woon sax donte Dakar tawul démb waaye am na yeneen gox goxaat yi nga xam ne mu ngi taw parce que nag fii ak dimanche météo mu ngi wax ay taw.
1: Dakar risque yu ndaw.
0: Waaw.
1: Yu ndaw a ndaw.
0: Yu ndaw te loolu day yokku tàngoor. Gis nga démb ni mu
1: tàng. Mais jaay laa bëggoon sax nga wax ko. Tàng na démb.
0: Démb tàng na.
1: Waaw.
0: Guddi gi daal la xaw a am tuuti ngelaw bu xaw a neex nag.
1: Waaw. Tàng na trop sax.
0: Tuutut. Ça dit bu tàngee damay ne xaaral ma noppi. Ndax bu ma xalaatee ñi nekk ci région yi. Damay ne ah nañ noppi rek.
1: Waaw naa gore tuuti.
0: Waaw naa gore rek yàlla baax na waaye tàng na de. Tàng na. Tàng na. Waaw am ñoo xam ne ndeysaan amuñu courant.
1: Waaw
0: waaw. War a yor.
1: Ñuy def.
0: Yàlla. Yàlla Aliou. Moo tax li nit waree sant yàlla dafa bëri.
1: Mais loolu métti na yoraan.
0: Nga war a yor uppukaay.
1: Waaw ba kañ.
0: Ak yooyu. Boo ko xalaatee rek.
1: Waaw métti na
0: bu la piix mu tuuti ëppee rek. Da nga daal di defaraat say cër noppi.
1: Oui noppi kay noppi kay. Bilaay.
0: Yal na yàlla di barkeelal ñëpp rek.
1: Amin amin.
0: Yal na yàlla di barkeelal ñëpp rek. Alors ñu ngi wax nag ay taw. Les orages et des pluies. Kii dugg après nag mu law dem Kolda Tambacounda un peu partout au Sénégal. Ba mu des nag littoral bi. Mu ngi nekk en observation Ziguinchor.

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gisgis ci xew xew yi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Sénégal.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
7: Walaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykam.
7: Ma ngi lay nuyu.
0: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal.
8: Jere ngeen jëf auditeur Radio Sénégal no ngi amata mbekté di len nuyu di len gërëm di len sante ci kolote bi ak and bek ñun ci 6h du matin ak légui salam Sénégal la roño juf ak ñom ci andalon ñu ngi len di jajeufal bu baakha baax di jajeufal rahmatullah sar mi dalalon sank suñu gan ganuk salam Sénégal tay ji di wuyo Cheikh Sall moy secrétaire administratif ak juridique bu mbotay bot ak liguey kat ñu len RTS rassemblement des travailleurs du Sénégal mom lañ fi dalalon tay ngir waxtane nak tolway ak seenu ciolo lu nak ngi di deg boba ak legi ci seenu ko barabu liguey kay yi ñu bëgg nak ñu delo len fofé fay len seen ak ka yele fam na ku yeglu ci bu mu joko bi khalifa lo mo nek ci machine bi salam alaykum allo salam alaykum waaw khalifa koku men nek dego bi nexagul ñu ngi leen di xaarandi bo legi ci 88 628 73 46 ngeen yebal seenu ko xalaat ak seenu ko gis gis ci liñ doon waxtane ak kurel li nga xamanteni ci mo bot ay liggey kat salam alaykum
9: wa alaykum salaam wa
8: rahmatullah ngi lay nuyu di la ziar
9: yel do di la ziar wer wala commando
8: commando naka wa
9: mal ziar
8: de lo ziar
9: sa wa kay bax we
8: naka yité wak
9: sante yalla bax ñen sét wer wer
8: ah jere jeuf commando
9: ah jébé nantan yébé di ma sal wax yépp da ah jep rew mi nak noko bok
8: deug la
9: le président de la république c'est le chef suprême des armées il fa bien réagir xamna ci baax baax ak xolam bu naay bu rafet ba ak syndical dina jox autorité yi jox li baye cette licenciement abusif yi def parmi certains nit ni la nga def quoi et da xew te wuñu ko fenn comme baam day comme amon yam neex neexoma may liber ma raxlo ka af li ci man af li ci man ma raxlo yoy baaxul wa parce que dit assez que ba mi yad yad ne certain di licence yi xamni sen cartas la comme ça quoi ñi genn yadul may salo di den jaw ko yalla ci rosi aji di gëna kay fa ñak ni ci liggéey sen cartas na te dego ju ko fer lolu baaxul jëmëre bi ak dal ñi réy le plus rapidement possible jëlo len sen place yi liggéey ismoul dem ngi dampal len quoi sincèrement ñi am li tay quoi
8: d'accord
9: c'est la meilleure solution vraiment maintenant
8: d'accord
9: Merci. Voilà, je veux dire, je vais effectuer un peu.
8: D'accord. Jerejef commando, ñung koy nuyu diko jajeufal bu baax defé do xalaatam di nuyu wa Rosso yépp diko tek ci loxom di nuyu wa Oumar Ndiaye faré ci croisement Rosso ñung koy ziar bu baax baax 88 628 73 46 88 628 73 46. Salam alaykoum.
10: Waaw, assalamu alaykoum wa rahmatoullah.
8: Serigne Mor ñang ñongi lay nuyu di la ziar.
10: Senal ni ngi lay ziar di nuyu auditeur yeb di ñaanal rew yi ñu ñi ñep yalla bo leen defal jam yalla def jam ci Senegal
8: nak wa mbacke bari
10: yeb ñi ngi lay nuyu actuellement ni
8: jere jam
10: concernant nak sen tem bi xam nga Moussa Ndal ko wax ni le politicien yi ñi affecté ci xey rek ñu damay la damay liggéey pour ci boîte pendant des années ñu am fay fay ñoo xamne sa way ba la ñoo am jam rek boîte bi dafa daanu manam liñ koy doxale mo bo jaar bi yo bu fekkante na buñ la fay directeur ga recruter ko ñu la neex
8: waaw
10: ay ñu tok 2 ans 3 ans jëlëm avant ta kéré fokk tamit jël ñëw di def le quai de fond te ñu yok personnel bi effectif bo xamné amuñu fa benn mbirin ñëw yow waaw yeen gis ngeen ko ñu ngi koy gis waaw c'est des preuves palpables li ñu renforcé ci secteur do lo ko daane suñu bari li nga daane yépp kuñ fa affecté bu ñëw andi mbolo
8: waaw
10: lolo resuscité
8: dagal
10: ah ba ku ñu andi say mbokk renforcer bam fess del ba nit ñi sax dara duñ am na ci ñoo xamne dara duñ ko liggé dañuy wëndel wacc jor dañu dugg ci seen car yoy leen indi moy personnel bi dara duñ ko liggé mais loolu la la xaar ci mëna demé xolal société yi daanu yow lan moko daané rek la lay laaj bala ñu la dakk ñom ñi société yi daan lan mo leen daané dañ fay avec jeune directeur ñu ñew lek xaj ba ay 25 millions 15 millions lañuy payé ko ay prime yo xamne xamuñu prime mu doon bo la ko ba avion bu ne nga fa salam alaykum avion yow salaire ici li ngay fay passe yak ak hotel li nga dal yep toujours mo koy fay mais yow nga nga gëné
2: de yomb de
10: ñom ñoo lek xalisma politiciens sa affaire lay wara xolaat billahi wazina aludum lu ko neub society nañu xol ñu fay affaire
2: d'accord
10: personnel ba ngay bëgg de amul sen salaire sax ñoo xamne pour ñu am programme passe pour ñeu fa liguer ci jafa jafa la mais ñom ñi ci kaw ñepp ngay noos ak groupe bi and ak directeur bi environnement ñuko ñu bankar da ñepp ngay noos mais ñi ñi liguer ba nga xamne ñay sonno dara duñ ko fay ko ñi ngi ci choona
2: d'accord
10: nañu xol ñi def dal man dal man politiciens jaaxal lañu ku ñew rek les alal ñu dem seen yoon
2: baadu
10: dara billahi wallahi ta ñu mëna do sama loxal ci kaam ñu fa afatu ñu ci bari nak du ñëpp dé suma wax ñëpp man suma jangara alquran suma wax ñëpp mais war nañu sék ñi fa afatu jamono senghor bala ñu la def minté sax bala nga ci dugg dañ lay sék
2: deug
10: xam yow yaay kan xam su jukko au moins mais bayyi dañuy neub seen jukko yi bañ nomé len rek ñu fara xaj ba lek ko ñëpp di taxawal
2: jërëjëf Serigne Mor Dieng ba fay ca Mbacké Bari ñu ngi koy nuyu di ko ziaré bu baax baax kaddu amna solo rafet na wax deug yalla 88 628 73 46 ñu dal dé jokko ñu xolwat kenen
6: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam Daouda ñu ngi lay ziar
6: ko wana Allah ci ñaan
2: ñu ngi lay ziar baax baax so
6: al jumaa mubarak
2: okay ndiarama jërëjëf
6: ñu lay ciaru baax di la ñaanal jamm ñaanal jamm wa RKF yépp
2: bismillah jërëjëf
6: jërëjëf ak fayt na babu gamay ciar yalla yalla defal ñepp jamm gënt ndenk ñom Allah jox lu ga Allah jaay yob do
2: jërëjëf
6: am na mbass ma Allah dénalu
2: waaw
6: ne ko sama carré bobu wax di xamna dafa am touti dox dama ci dox yok def nga alalu Sénégal bo ñoko joon jaarali ci yoon day xëk réew mi romba na kam nga doom adam yow ngay liggéey ñu dem ba yagg del ministère del yakal lo xamanteni ci yow lu nga yakal doom adam ko loolu wër ci kam la woon nga ñew ñek tuma dem ak Allah yobbu ko tay na loolu xam nga loolu sax boko lesse du res way nit day gore ci lu momu dak da ngay xol entreprise ni ñu am problème ci entreprise bu awasé rek rew awas
2: deug la
6: ndax ñepay liggéey ñepay liggéey do dox fet jam fenn ak taxawal dem fo warol jam wala do laaj ko warol laaj kam nga legui li tax jamono bi doy wax gor yop dañu am tout ci luñu gor te du wolof day wax gor ci dara nek ndax da ngay xol bis bu ne nga gisu entreprise buñu tecc wala entreprise buñu bundu katal te et puis lolu est ce kam nga ni am entreprise awa ci rew lolu de jappal sax état
2: deug la
6: ndax day wañu chômage bi de jël ay employé de ngeen wara dooray surtout secteur privé ni surtout secteur privé ndax yoy def bokk ci lu awa ci lolu
2: d'accord
6: tay na lu
2: waaw
6: misal mini
2: Souleymane Bapour Allah jarama Daouda Sow don wote fofé ci ngirène Paul ñong koy jajeufal bu baaxa baax ñu xoli wat kenen 88 628 73 46 ngeen joxé sen xalaat niko commando Serigne Mor Ñang ci Mbacké Bari ak Daouda Sow defé salam alaykum
11: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: jallu ñu lay ziar jallu
11: ma ngi lay nuyu di la ziar
2: jërëjëf
11: waaw gannaaw bi ma masso mbokk yi ci lu metti li len dal man de damay wax ni ñu nit buñu ko amone ci salam Sénégal dinañ ci sante yalla te fessel ko sax ëpp na juroom benni at ñi ay imam ay ulama ay prédicateur yi nga xamni dañoo def ci ben organe luy tollok juroomi at ñu xey rek wacce len ci kaw dig len lu ëpp liñ doon fayu mooy seen caché dina tënke foofu rek wax ni réew mi fi ñu toll képp ku falu folli ña fa nekk fal ñeneen yàgg da ngay gis ñi nu folli ñoo leen di gën demin ñun de jàpp nañu ne xëy na am nañu ci gëñ a génn àddina xam naa Pape Abdoulaye Mboup fu mu nekk di ma dégg
2: waaw
11: xam naa ni xam nañu li may wax nii bu baax
2: léegi buñu mu
11: waaye nag dëgg xëy rek
2: ci waxtaan wi rek gën a
11: dina
2: ci waxtaan rek imam
11: waaw
2: ma ne
8: buñu gëné teunku rek ci liñi ponk biñu waxtané rek ba jëmi jamono
11: su ko defé ñu jëm ponk moy ki daan liggéey ci service rek nek fa lu mot ay ati at ñen ñi def 30 ans ñen fi def def presque 20 ans am sa as touti bi nga xamné wër wu dé bu nek nga dem jëliko ñu xey bénn bis rek da di ray arrêté ci amul bénn accusation bi nga xamné nit ki xamna ni li la def mo tax ñu sanctionné ma lolu nak comme dafa bari ci réew mi dañuy ñaan lolu mu tak xeyna ñu passé nañu mais ñi nga xamne ño fi nek tay dañ leen dimbalé jox leen seen ak jëre jëf nekkal ci jamm
8: merci ñu wël 88 628 73 46 ñu faté nak ñu do tan dalal nak kurelu mbotay liggéey kat yi botu nak ci RTS comme ñu ko dalal tay buñ ci mëne teunku rek gëna rafetal jotaay bu jëmi janu ak yeneene ponku salam aleikum
12: assalamu alaykum wa rahmatullah
8: wa alaykum salam bobakar jaram
12: mang lay jaar sedna aline
8: naka waties
12: ñoo ngi sant yalla bu baaxa baax
8: jere jef jara
12: ñoo ngi nuyu auditeur ak auditrice di nuyu wa ngiren peul ci ko jaar ci dawda
8: xaw jere jef
12: wa ndak juma ak wa nguy daru nguy ñom ñep ñoo ngi di jaar
8: jere jef
12: di ñaanal sénégalais yépp jamm ci safar yi ñu door ni yalla nañu yalla yobbu ci magal gi ak jammu mu nek ñaan ak natangé ak barké ci réew
8: naka sa jërëjë
12: wayé dé kilifa yu nga xamantene ñoo ngi ci dëkk bi ak ñun yalla di dogal ñu leen di tan di leen di jital ci mbir yi nga xamantene may bërebu liggéey kay mi momay la askan bi nañu bayyi xel askan bi bu ci jitu moy kena man dama japp ne su fekké jox nañ la ben direction nomé la fofu man pour man lolou sas la bo xamanteni da wara tital ni ndax lu bot ci yow at luñ la tanne ci bir sénégalais yi jital la ci dara ngal la way mang sakku su ñom ñu nga xamanteni ñoy kilifa yi nañuy téla xey il faut donner un très bon exemple ci ñu nga xamanteni yalla jité xam nga sénna ay lan mo tax armée neex
8: waaw
12: moy ku nga xamanteni mom mo la jité ak ku mu ci mën ta doon ak galon bu mu mëna yor lepp luy liggéey lepp lo xamantene taxaway la mo mo la ci jitu damal ci camp militaire yi amul ben camp militaire bo xamantene do xey suba tel 8h mo am lever de couleur lever de couleur bi am ci bir camp bi lever de couleur bi am ci police bi lever de couleur bi am ci brigade gendarmerie bi ñom ñep dañuy ñow taxaw par section ñu compter ba mu mat ñu nek permission ñu nek ci région ki santé ñom ñep adjudant de bataillon bi dina wax ne ki ni 23 yi li mo len tié 10 yi li mo len tié ñu fi nek ni nga xamal ñoko doxal ligue bi tan lañu ñep go au présent ñu soko doora ligue bi motax ligue bi dox kon nañu militariser lu nga xamantene moy bërebu ligue kay suma danale nak moy doomu rew yu nga xamantene ñu ngi ci bir rew mi yor seen xam xam nek ay investisseur yor seen xam xam yor seen doole yene ko senegal yene ko ndawu senegal ñu leen ubbil buntu yi yombalal leen seen kiyit ñu investir fi ba ñepp liggey muy nga xamantene ay investisseur lañu parce que lool tamay day doxal askan lool day doxal rew mi
8: d'accord
12: yalla yalla dolli jamm ma nga ni docteur papa amadou ndjay ci caisse yalla
8: fayal defal jam jerejef boubacar jara don wote fofé ci diwanu ko caisse ñu ngi koy jajeufal bu baaxa baax ñu wël ba légui ak waxtaan wi 88 628 73 46 su ko defé ñu tatane seen xalaat wax nak ci liggéey kat yi nga xamanteni ci ñoo ngi laaj ñu délo leen seen ak ak yelef assalamu alaykum
13: wa alaykum assalam wa rahmatullah
8: ñu ngi lay xass mbay
13: waaw alaaji de ngi ni mom ndjay remot
8: waaw ñu ngi lay ziar mbay
13: neena wax nga ko yobante bi quoi man ak wa kon alhamdullah
8: wana ko
13: degelim la wax rek neena da dat rek man mom
8: sa way la
13: xaw da meuna togn mom
8: sa jar bal bu bax la
13: da meuna togn da bari ci kër xam nga rek amul gi da
8: xam waw ab sarene la nak
13: ah mom ko da bëgg lek mais tay neena mi ngi sport quoi ma yalla ko yalla defal jam
8: rek ah ñu jere jëf
13: yaay waxtaan nak lu am solo mais xam nga gis liggey dafa bokku ci jaamu yalla ndax gis na suñu dëkk bi ñu nekk
8: waaw
13: ku tedd gi dim koy sañ dafa dem koy sañ gis liggey ak jaamu yalla kon képp kuñ jël jox la poste dañ dëkk sey nawle bokku ndok ñom école jangandok ñom du sax jambaaté ñoo du seenu jaafu kon buñ la joxé poste war nga ci def ci kemp lay kàttal
8: absolument
13: man bañu mo ñu sanctionné way buñ lay sanctionné dañ la sanctionné ay ni yow ñina ki kat ay li yeen ko bëggoon liggéey ndax yeen fi ne yoon ñeñ nekk ci kër gi fene bu no xanté deug rek yeen ñepp xam ngeen jambaari fatte
8: deug
13: xam ngeen ño xamne mom
14: seen liggéey dañ ko bool dañ ci dem ba jeex tak xaruñ ci récompense xaruñ ci indemnité xaruñ ci dara am ño xamné ma ak ñom yam fu nekk indemnité lañ fay xaar wala trip
2: deug la
14: kon japp na né liggéey jaamu yalla la li ngay dëndel sa njabot nga mën ci gor gor
2: deug la
14: deug ngor gor ak koré ak ngor dafa bokul am ko tax xam ko ñak ta xamoko wala nga am ko tax xamoko ñak ko tax xam ko tan ko kon dal ci gatal li ngay wax mom jëru bëbu jëru garmada so kun jox hospital bo de liggéey yalla na la yalla saxal bu fekke nango diggé delal ko sama jox ko ki liggéey
2: ndax
14: ñu ko fek lu reew bi tol reew mi dafa wara dox
2: jërëjë
14: sama nekk ni Dakar nekk ñu téru président de la République Alhaji Macky Sall yalla na ko yalla dëgg ci jamm
2: mo
14: tax buru bi mo bañ ñu bari mo tax ma gatal non rek
2: jërëjë
14: ciari jërëjë
2: jërëjë señ Khass Mbaye don woté di joxé xalaatam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 88 628 73 46 su ko defee ñu daal di jokkoo ak yéen ngeen joxe seenu ko xalaat ci waxtaan wi salaamaaleykum
15: waaleykum salaam
2: waaw Alhaji Souleymane
15: waaw Seydina Ali
2: ñaa ngi lay nuyu di leen ziar
15: di leen ziar
2: naka waa kër gi
15: ci liggéey bi
2: jërëjëf Ba
15: di leen massaw di leen jaale mbokk moomu wàññi
2: jërëjëf jërëjëf Ba
15: di ko jaale famille bi yëpp
2: jërëjëf
15: gannaaw loolu di jaajëfal ñu fi jaar ñëpp di leen nuyu di teg nuyoo bi ci Cheikh Ayouba Lo ak Thierno Daoud déglu nañu sëñ bi sàll tamit waxtaan yi ndeysaan doow na yaram
2: dëgg
15: waaye soo xoolee rek Seydina Ali xam nga am na lu ñu doon wax parti état bi tuuti mu xaw a nuru état parti waaye li gën a am solo rek mooy suñu la joxee liggéey rawatina muy réew
2: waaw
15: fexel nga liggéey rek nga am bilan bu baax
2: dëgg la dëgg la
15: ndax clientalisme c' est vrai que mënu fi am waaye waroon na mën a ñàkk ci réneen bii nii te nit xamoo ne mënoo am 18 millions de clients waaw ndax 18 millions sénégalais yépp mënoo ku ne nga def ko client kon ni ñu la ciy génn rek mooy nga liggéey bu baax ñun ñu am yaakaar ne ni kilifa yi fi nekk dañu ressaisir gën a tegguwaat ci yoon wi gën a baax wax dégg li ñuy wax ku saraxul sil maxatam nga bayee ko ak la mu yoon
2: dëgg la
15: waaye nag nit ki tamit soo yokkul ay liggéey tamit nga bay nit ñi ak seen liggéey ni
2: dëgg la
15: loolu yaakaar naa ne loolu moom ci ni nga gisee mbir ni mu ngi suñu gannaaw léegi nag suñu xuuro am baax a des nañu jéem a rootiwaat rek gën a laxasaywaat ni ñuy jox liggéey itam ñu xam ne dañu leen ko jox ngir ñu produire ngir ñu am rentabilité entreprise suñu la ci dugalee ñu lay fay fukk dañu bugg ngay liggéey fukk ak juróom waaye suñu fekkee ne fukk yi ñu lay fay liggéeyoo sax juróom ñeent pertement lay wax loolu tamit lu ciy jar suuraale la
2: d' accord
15: compétence bi ak engagement bi daf ciy bax jërëngeen
2: jërëjëf Souleymane Ba doon wootee foofee ca diwaanu ko Potou ñu ngi koy jaajëfal bu baax di nuyu waa Potou ak waa Gandiol googee ci jamono ji ñak ñu teewlu rajo Sénégal Khalifa ñu xooli keneen donte dese nañ ay simili tuuti 88 628 73 46 salaamaaleykum
16: waaleykum salaam wa rahmatulah
2: Seydina Baouga
16: Seydina Aline maa ngi lay ziar
2: delloo ziar ba joxum pa
16: ba yaa ngi ci jàmm
2: ñoo ngi sant bu baax naka waa Tingéej
16: di lay ziar ba maa nuyu sama xarit Khalifa Lo moo nekk ci tenue bi yaakaar
2: Khalifa Lo waaw mu nga nee di la teewlu bu baax a baax
16: maa koy nuyu bu baax a baax doomu Tingéej maa koy ziar bu baax
2: jërëjëf joxum pa
16: di ziar Daouda Sow ak Amadou Baro Ndiaye sama xarit maa koy nuyu
2: waaw
16: ak Nongole Omar Ndiaye ak Fatima Ba ak Bita Meng ak Daouda Sow
2: jërëjëf
16: liggéey di dafa am solo trop réew liggéey moo koy doxal
2: dëgg la
16: képp ku ñu fal daal liñ la fal mooy pour liggéey mais bul sa bul wote mbu mbaay ak kukure
2: waaw
16: parce que kuñ fal kii sax directeur wala kii da nga war a tiit parce que responsabilité bu rëy la
2: waaw
16: ndax réew liggéey moo koy yor yàlla moo ne liggéey leen bu ngeen liggéey bu baaxee ma wone ko
2: dëgg la
16: kon foo ñu liggéey li ma constanté léegi nag
2: waaw
16: di dàq nit ci dàqoo ko ci incompétent yaa ngi ko dàq ci wàllu andumaak moom loolu rafetul képp koo fekk muy liggéey xam nga li muy liggéey baax na bàyyi ko mu continue
2: waaw dëgg la de
16: mais bu ko dàq ngir lan ànd ñu
2: nit
16: ki boo koy dàq da koy dàq ci incompétent wala détournement xam ne kii détournal réew mi
2: waaw
16: wala liñ ko sant mënu ko nga jëlee ko foofu loolu d' accord naa ci mais nga ñu fekk muy liggéey liggéey bu jaar yoon nga jël jël ko fa indi fa keneen say nit lool mo jagul jaaru te ñu dafay sénégalais la
17: deug la
16: sénégalais ñu ñum ñoko bokk
17: deug la
16: dañ ko and tabax ko ci ay jikko ci ay model ci ay xam xam ci liggéey lool lañuy développer réew lool mo mo bax ñu ñu day wara teunk ci lool liggéey ndax réew bu réew mu la développer mo nga développer ci liggéey
17: waaw wërna wërna
16: way lool mais di par par log yoy baxul et puis kuñ ci kuñ jëng tam nga jittu ñu jëlé la fa lool moy dëgg ñu and tabax sénégal ñu bay par par log par par log baxul
17: dëgg
16: ñu ñëpp ñoo bokk sénégal nañ and liggéey ko quoi
17: dëgg la jàmm
16: lool la gis mais damay lay tax ngir anduma ak yow té ki ngay dakk il est compétent mëna limi def nga tax ko ngir lan anduma ak mom lool rafetul lool day tané réew mais té jëmalu réew kanam
17: dëgg
16: dëgg walé jot ñu maam séré ci lat séna aline fall sul makhayent bi sallallahu alayhi
17: wasallam merci
16: ak ci bukane
17: jërëjëf
16: jërëjëf séna aline ko tanda ci yow baaxa baaxa baax
17: fi lopé jërëjëf sayyidina babakar jaxumpa don wote fofé ci diwanu tengej ñu ngi nuyu wa tengej yépp nak di len tek diko tek ci loxom señna babakar jërëjëf 88 628 73 46 khalifa ñu xoli benen auditeur dal dikoy jël nak tatane khalatam ci waxtan yi ci liggéey kat yi nga xamanteni ñu ngi laj seen ak yelef salam alaykum
18: alaykum salam borom jobentari
17: wa ñu ngi lay nu di dar tour bi
18: ayo bolo junior la nga na ibrahima bokku
17: ayo bolo
18: pour sereri
17: bokku
18: wala jam sereri wala legi comme yene bouri kay bayima ma nek jam rek quoi
17: wa d'accord nonu baxna
18: waxtan bi amati na solo lol
17: jere jeuf bokku
18: en tout cas dal man de dakhin dak bi la d'accord xam nga nit mom bu fekke ne ñoo nga fekk fa ay nit normalement bu fekke mënuñu nga jël leen fu man lu d'accord na ju fekke de ñoom mën na nga bay leen fofu
17: waaw
18: man toujours lool la yow même tete fi ñun fuñu nek ni product fi dañ fo wacce ñu bari ren sa dañu muju am problème tax ñu leen di labor parce que dañu wacce chauffeur yep danaka chauffeur yi do ndawal ñu ci bari dañu fi fuñu nek traiter yi amna ñoo xamanteni amuñu bo legi amuñu ay chauffeur yo xamanteni ñu leen di laborel ten seen ki waaw parce que dañu wacce chauffeur yi parce que chauffeur yi ñu wacce dañu bari
17: kon
18: parce que amna ñoo xamanteni tamit ay plombier la ñu ay LTN ñu dakk la parce que def nañ fa plus de 15 ans am nga lool tamit man d'accord ma ci lool nit mom bo yokul mo bu lu wañi man lool la lool la ki ka en tout cas dal man wañi bi la d'accord dal waron nañ bo yokul mo bu lu wañi quoi nga jema xol nu ko nokoy defé quoi
17: ngay maintenir li fi ne
18: maintenir quoi parce que affaire bi dafa ne ko don fay ko don am salaire plus de 15 ans nga ñeu dakal ko tamit am nga lool tamit bala muy amal fenen fu muy dem liggé day metti
17: dëgëna bokku
18: ok maay ziar baax di la ñaanal
17: jërëjëf jërëjëf bokku ayo bolo junior ñu koy nuyu diko ziar bu baaxa baax Khalifa boudé xej da fi rapidement rek ci gatal ben auditeur 88 628 73 46 ñu dal di koy jël ci gatal mu joxe xalatam lumay lolu itam xana ñu jaar fofu dal de tago jëbule nak li nga xamanteni ci modi kaddu gi ndax waxtu ñu ci rele won nak jeexna mu nekkon sen émission allo sénégal émission biñu leen di jox kaddu ngeen joxe sen xalat ci lepp luñu doon waxtane gannaaw biñu dalé suñu gan tay cheikh sall secrétaire administratif ak juridique bu rassemblement des travailleurs du sénégal kurel gogui ñi xamanteni fa ñakkon sen liggéey bëgg ñu délo leen nak sen bureau bu liggéey kay bu nopp fay leen nak sen ak ak yelem ndamp leen ñu mëna délo wat sen ko liggéey kay am luñu yobbu kër ga lo tax ko ñu koy sakku bobu ak légui di jajeufal ñepp kon ñi jotta wote ñu ngi leen di jajeufal bu baaxa baax di jajeufal ñi doon tok di teewlu nak di tatane xalaat yu rafet yi fi jibé di jajeufal ñi bëggoon dugg ci jot ñoo dugg ñom ñepp ñu ngi leen di sante di leen gërëm ak fu way muñti nekk di déglu ci radio bi ñu ngi leen di wax Juma Mubarak Khalifa Lo mo nekkon ci machine bi ci kaddu gi Seydina Aline Diop légui légui programme bi day woy daanu teunk xibaar ci gattal Adja Fatou Sar lañ ci andal bu noppé ñu jël kaddu gi nak jébal ko Imam Sila dina téwaat ak yeen waxtaan ak yeen yoon wi soñaat bu baakha baax ci yonuk diine ji ni l'islam nak suko defé bayante saxal ñaanalante jam ci aljuma ji Sénégal gi ñu bok di benn bop ken mënu ko xam ñaar yalla ci yalla def jam tour ko ci askanuk Sénégal yépp kon mbokk yi jere ngeen jëf ñeenu jam

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
1: Alil.
0: Wow, Ablaye.
1: Yo, bye.
0: On est content, ça va?
1: On est content. Je suis à la fin de
0: la fin. Ah,
1: da nga joxe 100 francs xam nga waxon na ko
0: li wax nga ko
1: mu ngok 100 yoy ngay joxe de ben social bo xani bi bepp sefor bo xamni bi dafa febar ñun ñoy jël te faj la ci ba nga wër mbaalu yalla dogal ñu xamni loolu la yalla dogal
0: waaw
1: parce que fe wër di ak faatu ñoo and bu fekkante ni loolu amna itam bu fekkante ni itam yalla dogal na mo gennu aduna durant 4 mois yi nga xani soxnam day mu
0: waaw
1: ñun ñoko yoral dépense
0: ok
1: ba 4 mois yi jeex ordonnance bu mu am ñun ñokoy jënd benen bagage bu ñu réeral
0: waaw
1: bu fekkante ci mom bagage bi da mënu ko bayyi da koy fay ñun ñoy jël ci sumu caisse fay ko
0: d'accord
1: kon safra yoy ñu dajale lolu mo taxone ñukay dajale lolu rek la ni won nako kérok dama ko jottul won agali ci yoran
0: d'accord
1: motax ma ni won tay ji bu aljuma bi ma parafiko ci rek jallale ko xamal ni len dal kep ko xani bi da ngay way ci dugge daras mom
0: wa
1: ñen ño yor ce lepp mais amana la fay 100 francs ka ñu lu ko fay dal dila ko laaj dal lolu ñun duñ ko def
0: d'accord merci
1: kon ñi ngi lay sant bu baax
0: merci beaucoup merci lerna way merci Ablaye Diop Louga lañu wowe ñu xaar tuti jël keneen.

tuddu bi may tang boy di bax ci li wañax saxara go boy rampé def boy fax ni goru ñe ci game bi top ñom dañuy xandu rek bi sop dawu ñu dara té duñ makoy handle bata sobi nan ma badi foncé ya yow bu dé rap kessé